0: din avgjørelse.
1: Dette jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen I kveld. Jeg klart fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
2: ja,
1: da
2: blir
1: det spektakulært
2: hvis,
1: liksom.
2: Ja, hvis du ser på så tap de, eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
2: Nei, ikke sant. Neida, men hva mener du som hører på? Vi lurer på det. Appen NRK Radio.

0: Hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
1: Så dette 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
1: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det på kysten av California, Santa Maria til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset ja. Hele.
2: Ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
1: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men, løsstall, sier du? Altså, det ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
1: Nei, det en Ram pickup truck som kan dra en, så jeg kun 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
2: Men, ja. Siri, hvor mange mil kjører du i året?
1: Mil? Jeg kjører rundt 1000, nei, skal vi se, hva blir det? 10.000, 11.000 kanskje?
2: Ja.
1: Ja. Og det en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
2: Ja.
0: Du verdens tid.
2: Hvor, vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som var der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du i Pennsylvania nå.
1: Ja, så den skal til New Jersey.
2: Ja, så du har langt igjen.
1: Nei, det en kort tur, dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
0: Ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
2: Ja, ikke sant.
0: Åh, der er klinja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
2: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
2: Ja, der kommer vi tilbake.
0: Der er vi tilbake. Deilig datalinje.
1: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
1: Sånn, det er god dekning her, så jeg vet ikke.
2: Det skulle bare mangle det langt ut.
1: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til South Florida.
0: Ja.
1: Så, ja.
2: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
1: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Nei. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser allerede.
2: Åh.
0: Du, verdens tid.
2: Ja.
0: Ja, dere er...
1: Ja, han kjører rundt.
0: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da er du både sjåfør, du er hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
1: Ja, det er ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA, men jeg sover i transporten, så jeg ser hesten hele tiden.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Og så må du stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
1: Det verste grensen er vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
1: Men de verste køene er i Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
1: diverse.
0: Ja, til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Det er kjempegjøy veiarbeid. Ja, vær så god. Det var kjempekoselig.
0: Det var det.
1: På NRK hver dag.
2: Ja,
0: det setter vi så pris på.
2: Det er vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
2: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
1: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
2: Det er noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
2: Ja, det var morsomt.
0: Jep.